0: Tá amuadinho, tá?
1: Derrubadinho, tá.
0: Tá desanimadinho, tá.
2: Animal Kingdom.